Muzička istorija na Live Radio. Kanadski otpjevač Indy Kim se iskači na prvo mjesto na amerikanskata lista na singlovi so Rock Me Gently. Pisnata uspje da stigne do 2. mjesto vo Velika Britanija.

Muzička istorija na Life Radio. Ilja 1974. Kanadski otpjevač Indy Kims iskači na prvo mjesto na amerikanskata lista na singlovi so Rock Me Gently. Pisna da uspije da stigne do vtoro mjesto u Velika Britanija.